0: מתחיל על סטרטוסטיקה ומתנה ג'אפי אפל
1: ‫103.6, Jaffe FM, the heart of Banda Aceh.